Café Herverk på lørdag. Aldri glem 9. april. Dere har hørt på Dansa Bastant. Det tirsdag. Neste uke så det Ingmar.

Hero Hoko da med A Pile of Stupid Sheep, så hørte du ristet ut før det med Illusion. Vi går videre, vi holder oss I Skandinavia, fortsatt I vår krøst spesial. Studio den gangen forresten Jan Eggen, og tekniker Lise Aamodt. Vi, som sagt, holder oss I Skandinavia. Svenske Disfair, de spilte jo I Oslo for en 7 år siden, som GBH. Ganske store, de har også en ny skive uten da. Stort også I, for de som liker metallmusikk. Spilt masse turnéer som diverse metallband. Vi hører en låt som heter Soul Scars.

Agony der med Til Systemet. Nok et band fra samme tidsepoke, Crudity, og låta Snutstat.

Ja, det var vi med en kolonna der med Ruho. Vi skal spille nok et finsk band, Forca Macabra. De fra Finland, men de synger på portugisisk fra en slags hyllest til brasiliansk hardcore. Og låta vi skal høre etter, det ser jo da på dere.

0: Ja, der tror jeg nesten at gitaren var ferdig, ja.
1: Tror du han, han ferdig alt altså?
0: Ja, var så vidt. Det var, altså vi hadde Lou Barlow fra Dinosaur. Som startet Sebado. Som startet The Folk Implosion. Som startet The New Folk Implosion.
1: Hva du griner for nå, Lou Barlow?
0: Ja, Lou, han sånn...
1: Han en sutterkopp, altså. Ja,
0: i dag jeg trist og lei meg.
1: Ja.
0: Har jeg et studio jeg kan gå i?
1: Ja, ikke sant.
0: Ja, visst.
1: Han skikkelig sutrette.
0: Men tenk deg å være i studio sammen med han, da. Der står du og spiller og spiller og spiller og tenker så, dette høres jo bra ut, og så kommer han sånn...
1: Ja, uan... Ja,
0: ikke sant. Og så tenker du bare sånn... Ja, vi ræva da?
1: Er det liksom... Tror du det sånn... Hvordan det å være i... Hvordan tror du det å være i studio sammen med han der... Han i Hellbillis? Han virker også ganske sånn lei seg på en sånn...
0: En krasafaren staur?
1: Ja!
0: ja, altså... Vet du hva? Det som fordelen med Hellbillis mm. at de synger på et språk jeg ikke forstår.
1: Ja, det
0: det.
1: Så det
0: sånn der... Så de kan si sånn der... En snutakker uten tåravut. Og det tenker jeg sånn der... Ja, ja, han... Han har det vel greit da.
1: Nei, men ikke sant, jeg synes at Hellbillis egentlig ganske bra. Jeg liker spesielt tekstene som jeg aldri har skjønt noen ting av.
0: Ja, de beste tekstene de man ikke skjønner en dritt av.
1: Ja, for da, det jo en åpning for tolking, vet du.
0: Takk og pris, vet du hva? Ja. Skal vi starte tolkeskole?
1: Tolkeskole kan vi godt starte.
0: Dritfett.
1: skal det være fra første til sjuende, eller da?
0: Ja, hva som helst.
1: På ja. Ja. Kan begynne når det 67 og så oppover.
0: Begynne på tolkeskolen, ja.
1: Ja.
0: Dagen etter folkeskolen.

0: True Widow heter bandet. Låt heter Skull Eyes.
1: Widow, det Wenche eller hva heter det? Enke. Enke eller det pute?
0: En sann ikke pillow.
1: Nei, pillow det.
0: Widow. True Widow, sann enke.
1: Du jeg, nå skjønner jeg hvorfor jeg fikk hva var det jeg fikk I engelsk? Jeg fikk 0 pluss fikk jeg engelsk på framhaldsskolen.
0: Oh, ja.
1: Jeg gikk jo der, jeg vet du
0: Ja, men det var jo ikke så rart, for hadde jo Andresen som lærer
1: Jeg hadde Andresen, ja, og han kunne mange språk, kan man si
0: Men han kunne
1: si.
0: Ikke lære dem bort
1: Nei, og så kunne han jo ikke engelsk
0: Nei, han kunne mye annet
1: Ja, han kunne veldig mange annet Han kunne det der, hva heter språket de snakket på Grønland på den tiden?
0: Serbokroatisk
1: Ja, stemmer Ja Det kunne flytende
0: Ja, og så kunne han mandarin, han kunne singalesisk
1: Clementin kunne også
0: Ja, han kunne også nektarin
1: ikke nektarin flytende, men han kunne en del gloser på nektarin
0: Ja, og så kunne han jo da, han kunne fornærme arabere på 33 forskjellige vis
1: Ja
0: Det var, jeg husker den der med sønn av en kamel, den synes jeg var ganske frisk, men...
1: Han var veldig flink til å fornærme arabere. Overraskende god på det, det har vi... Vi har vel aldri fornærmet noen fra det arabiske kontinentet, holdt jeg på å si, har vi det?
0: Svært lite. Ja. Altså, ja, du har jo hatt et par blemmer da, men det har jo... Det har jo vært på restauranter og sånn, hvor det da...
1: Karjolen, blant annet.
0: Ja, på Karjolen, men det var lett å fornærme folk.
1: Uansett hvor de kom fra, egentlig.
0: Og så, jeg husker, jeg dreit meg den gang, jeg sa sånn, faen, så hårsår du her. Så var han skalla.
1: Ja, det var veldig ekkelt, veldig... Og så, han ble så leisa, fordi han kom på at jeg har jo ikke hår, og så ble det... Gråt han lenge
0: Ja, gråt lenge, og så ble han skikkelig sinnet, og så gikk han hjem og hentet hagla.
1: Og så skjøt han... Inne på, men han traff ikke deg
0: Nei
1: Men han traff jo den der
0: Dørvakt og bartenderen derimot
1: Ja, og det tappetårnet Og da var jo den kvelden ødelagt
0: Ja, det sant Helse

0: Det siste der synes jeg hørte som den diskusjonen vi hadde, jeg og du hadde i taxen til Tor Inge i går.
1: Jeg vil ikke kalle det en diskusjon.
0: Det var
1: en
0: diskusjon, altså, Tor Inge, vi var jo enige.
1: Ja, men altså Tor Inge kalte det hongemeng.
0: Han kalte det hongemeng.
1: Ja, men altså, jeg synes at da har han siste ordet i den debatten.
0: Men det vi
1: debatten.
0: Diskuterte, på en måte, vi diskuterte hvorvidt Alice Cooper var bedre enn Ian Hunter eller ikke.
1: Ja, pluss at du sa jo at Alice Cooper var det ekte navnet, og jeg sa nei, han heter egentlig Vincent Furnier.
0: Ja, det sa du.
1: Ja.
0: Og jeg sto på at Alice Cooper var det ekte, og så ga jeg deg en sånn dansk skalle, som vi kaller det.
1: Ja, eller Torshaukyss, som det heter. Ja. Som Tor Inge kaller det.
0: Ja, og så la du deg litt ned på litt, og så kom du tilbake og ga meg...
1: Jeg kom godt tilbake,
0: jeg. Ja, du gjorde det. Ja. Det overraskende godt, egentlig. Ja,
1: og egentlig det ganske overraskende, for du var ikke... Du satt jo egentlig der og smilte fornøyd for deg selv.
0: Mm.
1: Inntil,
0: jeg gjorde det.
1: Inntil jeg fikk den...
0: ja. Ja, da følte jeg meg dum, og da hadde jeg færre gjeksler i min. Jeg synes akkurat gjekslene, de var jeg ekstra glad i, Harald, så det synes jeg var litt...
1: Ja, men Tor Inge har spart på dem.
0: Har han det?
1: Ja da.
0: Det så jeg bare setter dem inn etterpå?
1: Ja da, bare ring 13100, så kjører han og kommer han. Han har alltid noen gjeksler på lur, skjønner du?
0: Ja, det bra, så hvis du har problemer med gjeksler...
1: Trekker veksler på gjeksler,
0: ja. 13100.

0: beat happening der, ja. Med Indian Summer. Det har jo vært, folk snakker om klimaendringene.
1: Ja, eller folk, jeg vet ikke, det kan godt hende folk gjør det. Jeg kjenner ikke så mye folk lenger. Jeg går aldri ut lenger.
0: Nei, ikke så rart det. Du sitter jo stort sett på brev og besøk.
1: Men... Jeg gjør det. Så jeg aldri... Du! Altså sånn, apropos folk.
0: Beat happening.
1: Jeg har hørt beat happening med, hva heter han vokalisten igjen?
0: Calvin Johnson.
1: Ja! Utrolig fin stemme på han karen der. Men det jeg tenker var at I hele... For det en del eldre folk rundt omkring på sykehjemma.
0: Som ringer og spør deg hele tiden?
1: Nei, som alltid... Bruker den der som rettesnor I livet sitt Der de sitter på ja, Ikke akkurat brev og besøk Men ganske isolert inne på sjukken og sitter dem
0: Det hender jo det
1: Og bruker tiden sin på å sjekke yr Det det de gjør ja. Hver dag, hele dagen og hele natten egentlig Altid
0: Men de går jo aldri ut
1: Nei, de går jo aldri ut Men de sitter og sjekker Åh, jeg lurer på hvordan været blir Så sjekker de yr Og yr i
0: kunne vi ikke spurt Jack da? For Jack han har jo et kne og kne det jo han sier
1: ja, han kjenner
0: jo på kne at det regner sier.
1: Ja han kjenner jo på kne når det blir dårlig og godt vær og sånt ja. Men det
0: ingen spør Jack
1: men I hele august skjønner du så lovte yr jeg pratet med en eldre jeg kjenner yr lovte Indian Summer I september nå det september
0: ja
1: men har du det jo ikke Indian
0: en,
1: Summer
0: jeg har ikke sett en indianer jeg.
1: Nei og det regner jo ut da
0: Gjør det? Jeg må sjekke yr, ja.

0: Du jo en støver på arabisk. Kan du si vad hun sang om her? Altså det var Elam.
1: Ja, jeg kunne ha sagt, men akkurat den akkurat den dialekten her faktisk den eneste arabiske dialekt jeg ikke forstår.
0: Men du kan fornærme folk på alle andre dialekter.
1: Ja, det kan jeg.
0: Fantastisk.
1: Fin låt. Veldig fin låt.
0: Det Kefaya og Elaha Surur, som da har Java Naranji, som da betyr søt appelsin.
1: Hallo, jeg må så stikke.
0: Ja, det greit. Da gjør vi oss klare, da.
1: For det har jeg lovt å...
0: Hva med Too Bad Card?
1: Jeg har lovt å se begravelsen, kongens begravelse I reprise.
0: Ja, for det var jo sist.
1: Vi en gjeng som skal samles og se sammen etterpå nå.
0: Akkurat, ja. Det blir plingparty da.
1: Ja, det blir plingparty.
0: Ja, fett.
1: På hver gang sørgemarsjen liksom.
0: Cool.
1: Ja, blir moro.
0: Ha det.

0: Stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, hallåen du, det DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rocken 99,3.
0: Nei, ikke ta
1: han! Faen, ta dere! Jeg skal spreng dere!
2: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel!
2: Kom igjen! Full gutter!